Nyanto mienya ayo wala koji nga hano biko enye ya Ajaba miyaka chifakula jufu ata afimia tongono ya palaji Ano wana adudu yosem Ehenye kwa kuluto e Miyapa momo nomba enye 02434439 02434439 Na kwada mi anchi la fuma Kachi fakba jofo na mi Aba mi atengono ya palanji Ando wana okonvi na mi Bona revi to Rema